Hey, ah. Citro janji tegane kowe ngapusi asing nganti seprene.